0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam hal itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. Kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan sub kepakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fardina Sridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara Kepung. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercam petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 km persegi. Kawasan terlibat ialah Bercam Idaman, Anjung Bercam Utara, Kampung Bercam, Taman Pusat Bercam dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suchak minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Alhamdulillah cerah hari tu lah.
1: Nasib kita pada sehat. Bingung hati ku. Okeylah kita
0: berterima kasih. Saya dah banjir di pintu.
1: Sudah banjir. Alhamdulillah. Okeylah kita berterima kasih ketika lepas tu kita sambung balik untuk nak mengetahui lah apa cerita daripada rakan-rakan kita untuk stesen-stesen kawasan yang lain. Terus bersama dengan kami hanya di Cerita Ritok. Selamat pagi Sarawak.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: Rimbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng sahabat Adio Ketami 5 FM pasti di hati. Dan sekarang ni Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda berada di zon 1 untuk hari ini. Dan bagi anda yang berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembaki Tengah, Kampung Lembaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.21 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.32 minit petang, isyak 7.48 minit malam. Masuknya waktu solat fardu subuh untuk esok hari ialah pada jam 4.52 minit pagi, yang akan berakhir syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zona 1 di Limbang, Sudah Terusan dan juga Lawas. Masuknya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.24 minit tengah hari, asar 3.50 minit petang, maghrib 6.35 minit petang, isyak 7.51 minit malam. Masuknya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zona 1 ialah pada jam 4.55 minit pagi, yang akan berhenti syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya. Dan kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya. Kami limpahkan berbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami.
1: Wallati ahsanat

Baiklah, lagi pada kongsikan juga kepada anda antara yang akan berlangsung juga di daerah Limbang, iaitu kursus pra-perkahwinan Islam siri kedua bagi tahun 2026 yang mana akan diadakan pada 24 hingga 25 Jun 2026 ini. Bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang bertempat di Pejabat Agama Islam bahagian Limbang. Jadi di sini kami suka nak kongsikan juga kepada anda mengenai etika pakaian peserta kursus. Bagi lelaki, boleh pakai baju kurta, baju Melayu, smart casual dan berkasut, tidak dibenarkan memakai seluar jeans. Manakala bagi perempuan pula, anda boleh pakai baju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut, tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya dan juga smart casual. Jadi untuk pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-211-623. Jadi itu adalah untuk makluman kita bersama berkenaan dengan kursus pra-perkahwinan Islam yang akan diadakan pada 24 hingga 25 Jun nanti. Dan satu lagi, ini adalah kata orang antara program ataupun antara pesta yang akan berlangsung pada awal bulan Julai nanti, iaitu Irau Aco Lun Bawang ke-39 yang mana akan diadakan bermula 2 sehingga 5 Julai 2026. Pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama meriahkan Irau Aco Lun Bawang ini yang mana akan diadakan, akan berlangsung di Taman Awam Lawas dan juga ada beberapa aktiviti akan berlangsung di Arena Lawas, Stadium Lawas. Jadi itu adalah untuk makluman kita bersama berkenaan dengan program yang akan berlangsung tidak lama lagi pada awal bulan Julai nanti. Jadi sebenarnya banyak aktiviti menarik yang mana akan berlangsung dan sedang dan juga akan berlangsung di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Dengan kita je nak pergi ataupun tidak kan. Jadi untuk penghujung pertemuan kita untuk hari ini, Eva tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu yang berjudul Hujung Bumi. Jadi insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan dan tepat jam 12.30 hari nanti anda akan ikuti berita ringkas Astra FM dan sekembalinya nanti anda akan terus hiburkan menerus Bantan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Flash tiga hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zuriana Kediri dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak menyokong usaha memperluas penubuhan Kelab Pencipta Alam Sekitar atau PALS di sekolah-sekolah seluruh negeri. Ia memupuk budaya menjaga alam sekitar sejak usia muda. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ketika ini sebanyak 765 sekolah telah mempunyai PALS di bawah Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB. Jumlah itu disasar meningkat lebih 1,400 sekolah menjelang tahun 2027. Premier turut menyatakan persetujuan secara prinsip untuk mempertimbangkan pemberian intensif kepada Sarawak yang menubuhkan PALS bagi melaksanakan aktiviti berkaitan alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis NREB Excellence Service and Awards Night 2026 di Komplek Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain di Kuching. Organisasi media disaran terus memainkan peranan aktif dalam mempromosikan program kebudayaan dan inisiatif kemasyarakatan. Langkah ini bagi memperkukuh perpaduan serta mengekalkan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh berkata, media bukan sahaja berfungsi sebagai penyampai maklumat, malah menjadi ejen penting dalam membina persepahaman dan memperkukuh hubungan antara komuniti. Menurutnya, walaupun teknologi dan kecerdasan buatan atau AI semakin mempengaruhi landscape media, pengalaman, pertimbangan serta credibility kekal menjadi tunjang utama kewartawanan profesional. Dan beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada majlis makan malam Gawai Media Anjuran Persatuan Wartawan Bahagian Kuching di Kuching. Teks ucapan beliau dibaca oleh Setiausaha Akbar Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Rosia Wan Teng. Pendidikan awal kanak-kanak di luar bandar terus diperkasa menerusi pembinaan bangunan tabika kemas baharu di Pekan Mendamit Limbang yang kini kiat dijalankan dan dilaksanakan dengan kos hampir RM900,000. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, projek itu merupakan satu daripada dua pembinaan tadika kemas dan sebuah taska kemas yang akan dibangunkan di daerah Limbang. Menurut beliau, walaupun terdapat sedikit kelewatan dalam pelaksanaan projek, kerja pembinaan masih berjalan lancar dan dijangka siap mengikut perancangan. Ahli Peniman Limbang itu berkata, prasarana tabika kemas penting bagi menyediakan persekitaran pembelajaran awal dan kondusif khususnya untuk kanak-kanak di luar kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa media selepas melawat tapak projek pembinaan pembangunan tabika kemas di Pekan Mendamit. Majlis Pembandaran Kota Samarahan MPKS terus memperkukuh usaha menjaga kebersihan awam menerusi pelaksanaan kempen kawalan lalat di kawasan pihak berkuasa tempatan tahun 2026 di Pasar Mini, Muara Tuang. Ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Datuk Idris Buang menegaskan kebersihan kawasan perniagaan dan juga premis makanan perlu sentiasa diberi perhatian bagi menjamin keselamatan serta keselesaan orang ramai. Menurut beliau, lalat berpotensi menyebarkan penyakit dan mencemarkan makanan sekiranya aspek kebersihan tidak diurus dengan baik. Beliau berucap pada majlis peresmian kempen itu, sementara pengurusi MPKS, Abang Ismawi, Abang Ali berkata, kempen berkenaan merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan kerjasama pelbagai agensi. Pelbagai aktiviti dijalankan termasuk pemeriksaan kebersihan, gotong royong, pendidikan kesihatan, pemasangan perangkap lalat dan kajian indeks kepada kepadatan lalat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Artim Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Komitmen Malaysia yang terlibat dengan semua negara sambil mengekalkan dasar terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara ini sekaligus mewujudkan peluang baharu untuk kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu telah membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza yang membawa manfaat ekonomi ketara termasuk yang terkini perjanjian terbaru Petronas di Turkmenistan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berhasrat untuk meningkatkan hubungan kerjasama media dengan Timur Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Bernama dan RTM. Hasrat itu disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timur Leste yang berada di Malaysia bersempena dengan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 hari ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP meluluskan hampir RM100 juta kepada lebih 4,300 usahawan di Melaka setakat 31 Mei sekaligus memperkukuh pembangunan perusahaan mikro, kecil dan serhana di negeri itu. Menurut kenyataan KUSKOP, pembiayaan berkenaan mencerminkan komitmen berterusan dalam memastikan lebih ramai usahawan mendapat akses kepada modal bagi mengembangkan perniagaan dan merancakkan ekonomi setempat. Menurut Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini, manakala Malaysia mengiktiraf keperluan untuk melindungi mereka yang melarikan diri daripada konflik dan penindasan. Wakil UNHCR di Malaysia, Louis Aubin berkata, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Menyentuh kebimbangan orang ramai terhadap komuniti Rohingya, Aubin menegaskan UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian. Akhir sekali, layanan yang diterima Iran sepanjang kempen Piala Dunia 2026 disifatkan sebagai titik hitam dalam sejarah kejohanan itu. Setiausaha Agung Persekutuan Bola Sepak Iran, Hidayat Mumbaini berkata demikian sehari selepas persekutuan itu mengumumkan hasrat untuk mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA berhubung sekatan perjalanan yang didakwa menjejaskan persiapan pasukan bola sepak Iran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Moncoy sebarang mea salam Malaysia Madani. Bersama DJ Simil Lunan, Lama Lubo Ito, Tad Lobok Bo Ito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Bintulu Port Holding Berhad, BPHB Taus Nagulagi Kod Mimeno, Timo Kelestarian Kuasaan Sekeliling, nyugut kaja-kaja memanau pokok-pokok usaha teknologi hijau, mayak seribak kaban. Timbalan Menteri Tenaga Maya Kelestarian Kuasaan Sekeliling Sarawak, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni Mara, usaha ino nalang bahagian industri memanau tanggungjawab peralu dalam menyokong agenda peralihan tenaga maya kemajuan mapan pagun. Nyugut katangan beliau penganaan teknologi seperti sistem solar photovoltaik serta motosikal elektrik nalang komitmen syarikat mengurang pelepasan karbon maya onjak ngasau kemahiran operasi. Beliau menganino dalam masa muka rasmi pelancaran inisiatif kelestarian maya hijau BPHB dalam Wisma Kontena Pelabuhan Bintulu. Cadangan ngal sekolah berkelompok yang nimung apat buah sekolah primary dalam Limbang nintong sebagai penyelesaian jangka masa awad untuk mampan masalah air gelalom. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Mara, cadangan ino merangkit Sekolah Kebangsaan Meritam SK Tiga Kampung SK Telahak Maya SK Kuala Awang yang selalu nimo air lalom sabai ngasau proses pengajaran maya pembelajaran. Alan ngal sekolah berkelompok ino sudah pun ala pandai somok Kampung Telahak Maya Kampung Binjai. Kerja-kerja memanau projek berkenaan akan ala narus pengokala persetujuan bagian sekolah Indu Yama serta Persatuan Indu Yama Maya Sigo. Beliau marinino tembo timo pemberito lam Limbang. Pendidikan awal anak-anak lam dari bawah bandar Tarusalan Nagu nyugut kerja-kerja ngal bangunan tabika kemas agu lam pekan mendamit Limbang yang titik bobot penanau mea kos somok RM700,000. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Mara, projek ino arono sinan tado kerja-kerja ngal tabika kemas mea sebuah taska kemas yang akan balan lam Limbang. Nyugut katangan beliau walaupun lambat kedok lam kerja-kerja memanau projek, proses kerja kakal manau mea lancar mea numa akan pongo nyugut perancangan. Member Parlimen Limbang ino mara, kemudahan tabika kemas perlu untuk nyedok keadaan pembelajaran awal yang selesa hasno untuk anak-anak lam kuasan dari bawah bandar maya ud. Beliau maranaino lah masa kendot media pengu ngelawat tapak projek ngal bangunan tabika kemas maya lampekan mendamit. Jelama kongoslid inos jabarito muncul sebadau maya salam Malaysia Madani rakyat di santuni.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Jati sudah tentu 06 denau.

Okey, jamaah selid, Radio Jati sudah tonton dalam gedung. Ibit masa jadi lebih kurang pukul 5:30 sopa daun. Okey, naus lagi bersama saya Berito Jati yang keturi untuk pertemuan jati dalam rancangan Dendang 56 Jati untuk sopa daun. Api demo kemudahan perlu yang nak perintah Sarawak terus ngemaju dari bawah bandar untuk nambah muncul akses kemudahan dagangan mainik ekonomi rakyat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Marak, projek Tenggayo mea jambatan yang maju ataupun yang na dalam seluruh pagun berjaya menghubung kawasan dari bawah bandar mea posod kemajuan ekonomi. Setausnya ngerapot gintis kemajuan antara bandar mea dari bawah bandar. Kemudahan perlu yang lebih muncul lengkap saja menyenang pergerakan masyarakat, tapi ini penakut nilai mini akses dagangan hasil tempatan. Beliau bertutur dalam masa muka rasmi sebuah kedai agu Lam Kuching. Beliau marah kemajuan kemudahan perlu akan terus jadi keutamaan perintah pagun untuk nantu faedah kemajuan Sarawak kalap noroso laku seluruh rakyat. Ino berita jati yang setahus no, bersama dalam rancangan Dendang 56 Jati untuk sopan hati. Okey, beginan setahus lagi sebuah lagu Tan Kubu Band Ngenduan.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Pada kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat MNC iaitu antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Niheda Suke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026, dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti, hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menerai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

sampau datai ngage pengerami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Gelora Pagi. Y 9.12. Nela Kenihari. Lontak Nalihari. Tada lemai Semerindang Malam.
1: Y FM. Segulai Sejalan.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.

0: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?
2: Da.